Ben FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.

0: Benno FM,
1: Radio
0: Benno FM,
1: Radio
0: bi nek
1: ci wetu rompay bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: on subi